0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: امن خلق السماوات

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

0: بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔
1: يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض

0: بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔
1: أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
0: بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے۔

بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ قل لا

کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بل

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ،
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا۔
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ،
0: اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
0: اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔
1: وَمَا

0: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
0: اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ،
0: تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ،
0: تو خدا پر بھروسہ رکھو، تم تو حق صریح پر ہو۔
1: إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ،
0: کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔
1: وَمَا

اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔

0: یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو خدا فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ،
0: اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔
1: أَلَمْ يَرَوْا

0: وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.
1: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے, اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں.
0: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ.
1: اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے, اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: اور کہو کہ خدا کا شکر ہے, وہ تم کو انقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے, اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: طسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں.
1: نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں.
1: ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم

0: کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ،
0: اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں۔
1: وَنُمَكِّنَ

0: اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي

0: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔
1: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔
0: تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين

0: اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔
1: وَأَصْبَحَ

0: اور موسیٰ کی ماں کا دل بےقرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔
1: وقال

0: और उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी।
1: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
0: اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔
1: فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔
0: تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

0: اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ

0: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
1: اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے, تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے, ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے. تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی, تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا, بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے.
0: قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہو هو الغفور الرحیم.
1: بولے کہ اے پروردگار, میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, تو مجھے بخش دے. تو خدا نے ان کو بخش دیا, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین.
1: کہنے لگے کہ اے پروردگار, تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے, میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں.
0: فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسیٰ انک لغوی مبین.
1: الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے.

0: حين
1: جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔

0: فالملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں.
0: فخرج

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پائوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنی چار پائوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ فسقا لہم

0: تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔
1: فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔
0: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو۔
1: قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین۔
0: ایک لڑکی بولی کہ ابا، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔
1: قال

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ فلم

0: جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔
1: وَأَنْ

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو, جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت, تم امن پانے والوں میں ہو.
0: اسلوک

0: جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا, اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو. یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں, ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں.

0: اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔
1: قال فنشد عضد

0: ومن اتبعكم الغالبون.
1: خدا نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے.

0: اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔
1: وقت

0: اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا

0: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ،
0: اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: فَأَخَذْنَاهُ

اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

0: لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔
1: وما

0: اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: وَلَوْلَا

0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔
1: فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ

0: پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔
1: قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
0: کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔
1: فَإِن

0: اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے. بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ,
1: اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں.
0: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ,
1: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں.
0: وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ,
1: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے, بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں.
0: اولئک یؤتون

اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
1: وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ

0: اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔
1: وما كان ربك مهلك القرى حتى

اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ وما

0: اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: افمن وعدناه

0: بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ،
0: اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔
1: قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ

تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ وقی

0: اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے, اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ,
0: اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا.
1: فَعَمِيَ

0: تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے۔
1: فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔
0: لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔
1: وَرَبُّكَ

0: اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالا تر ہے۔
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
0: اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔
1: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
0: اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل

0: کہو تو بھلا دیکھو تو، اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: وَمِن

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم

بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فخرج علی

0: تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔
1: وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔
0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ

0: پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ ويك

اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ تلک الدار الآخرة

0: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے.
1: من جاء بالحسنة فله

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خدا نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔ وما

0: اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔
1: ولا

0: اور وہ تمہیں خدا کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ

0: الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟
1: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

0: جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
0: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور خدا تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

0: اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیو۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔
1: ومن

0: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے، جب ان کو خدا کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے

0: تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے خدا اس سے واقف نہیں؟
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ،
0: اور خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔
1: وَقَالَ

0: اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
0: اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

0: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون

0: إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.

اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ خدا کو آسان ہے۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر خدا نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔
1: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ

پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔

0: إنه في الآخرة لمن الصالحين
1: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔
0: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
1: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔

0: کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔
1: قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔
0: لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔
1: ولا

0: هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں.
0: قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين.
1: ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی.

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، کچھ خوف نہ کیجئے اور نہ رنج کیجئے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم خدا کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ.
0: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.

0: اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔
1: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء

اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ فَكُلْ

تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔

0: الحكيم.
1: یہ جس چیز کو خدا کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو خدا اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے.

0: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔
1: خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان

0: خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 69ویں نشست میں میں ہوں سید ابرار ابو الحسن. آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے عمرہ قضا کے بارے میں. امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب زکادہ کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے. چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب ہی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے. اس طرح تعداد 2000 ہو گئی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا. 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمہ کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا. ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے. جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر، نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لیں اور مکہ میں داخل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے. مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے. مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع جبل قیقان پر جا بیٹھے. انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں. کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی. اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرقین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو استبا کا بھی حکم دیا تھا. استبا کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزاریں، آگے پیچھے دونوں جانب سے. اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے. مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا. صحابہ نے بھی طواف کیا. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے. سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. وقفے کے بعد ایک دفعہ

وقفے کے بعد خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، کفار کے پوتو، ان کا رستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے، رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے، اے پروردگار میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو، آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے تین چکر توڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدا یعنی قربانی کا جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا، یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ مدت پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ اس بچی کی خالہ انہیں کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرہ کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث سامریہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا، کیونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہیں کی زوجیت میں تھی۔ حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دی گئیں۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضاء یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضاء کے طور پہ تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح کی مصالحت کو عربی میں قضاء اور مقضات کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کو محققین نے رائج قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرہ کو چار نام سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضاء، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح کے نام سے۔ چند اور سرایا۔ سریہ ابو الوجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو العوجا کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابو العوجا زخمی ہو گئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے دو آدمی قید کیے۔ سریہ غالب بن عبداللہ، انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقا کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے۔ سریہ ذات اطلاح، اس سریہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قضاء نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب بن عمیر کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ان کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لایا گیا۔ سریہ ذات ارق، اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی، اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے، لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی۔ سامعین، آج کی اس نشست سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے معرکہ موتا کے بارے میں۔ اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: بریک کا وقت ختم ہو چکا ہے. ویلکم بیک ٹو آور لسنرز. تو جی سر, میں بات کر رہا تھا کہ فلسفہ اور ہیومینٹیز میں کیا واضح فرق ہے.
2: ہیومینٹیز اور فلسفے کا ایک ہاتھ یہ ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا. آپ یہ سمجھیں کہ فلسفے کو ہیومینٹیز کی برانچ کے اندر ایک انٹیگرل پارٹ سمجھا جاتا ہے. اگر آپ اس میں ہم تفریق کی بات کریں تو فلسفہ تھوڑا سا اس کا جو سکوپ ہے وہ ہمیں ان حقائق کی تلاش کی طرف نظر آتا ہے جو کہ بہت پیچیدہ حقائق ہیں. مطلب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دیز وچ آر بینگ کالڈ ایز دا فنڈامنٹل پرابلمس ایسوسیئیٹڈ ود دا ہیومن بینگس, جو انسان کے ایک بیسک پرابلمس ہیں, فلسفہ ان کی تلاش کرتا ہے ان سوالات کی. جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ آپ کی وجود کی حقیقت کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ نے کہاں نابود ہو جانا ہے. ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہیں, کیا جو یہ میری 60-70 سال کی 80 سال کی جو زندگی ہے بس یہی میری زندگی ہے, یا میرا اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا, یا میں اس زندگی کے بعد کسی اور ڈائمینشن میں چلا جاؤں گا. سائنس بھی اس کے ساتھ کافی جڑ جاتی ہے کیونکہ سائنس کی بھی پیچھے فلسفی ہے. اسی طرح سے فلسفہ آپ کے آرگیومنٹس کی بات کرتا ہے, تھیریز کے انالیسس کی بات کرتا ہے جسے ہم منطق کہتے ہیں, انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بات کرتا ہے, ریزننگ کی پاور کی بات کرتا ہے, فلسفہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے. تو یہ ڈومین جو ہیں یہ تمام چیزیں فلسفے میں آتی ہیں. فلسفہ ما بعد الطبیعات کی بات کرتا ہے. ما بعد الطبیعات جو ہے ہمارے لیے ایک تھوڑا سا بڑا اسٹرینج یا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہو سکتا ہے. ان میں وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جو پیراسائیکولوجیکل ہیں, جن کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ جڑتا ہے, فرشتوں کے ساتھ جڑتا ہے, یعنی وہ تمام حقائق جن کا مشاہدہ جن کا ہم عقل اور مشاہدے کے ذریعے سے وہ چیزیں ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی, وہ تمام حقائق ما بعد الطبیعی حقائق کراتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو ہیومینٹیز کا کورس ہے یا ہیومینٹیز کی جو ڈومین ہے وہ ملٹیپل سبجیکٹس کو ڈسپلنس کو جمع کرتی ہے. اس میں ادب بھی آتا ہے, اس میں زبان بھی ہے, اس میں موسیقی بھی ہے, اس میں کلچرل اسٹڈیز بھی ہے, اس میں اینتھروپولوجی بھی ہے. ان تمام جو انسان کی معاشرے سوشیولوجی, ان معاشروں کا اتار چڑھاؤ, زبان کی کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انسانی زندگی میں ادب کا کیا کردار ہے, تو یہ ساری تمام چیزیں ہیومینٹیز کے ضمن میں آتی ہیں اور ہم وہاں پر پڑھتے ہیں.
1: سر, ان کو اپنا کے ایک بہتر انسان بنا جا سکتا ہے معاشرے میں؟
2: بالکل. دیکھیں آپ یہ سمجھیں اس بات کو ہمیں, بلکہ پوری ہمیں معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم شروع میں بیٹا ڈائیورج ہو جاتا ہے, ضروری ہے. جیسے ہم میٹرک کرتے ہیں تو سائنسز اور آرٹس سے علیحدہ ہو جاتی ہے, لیکن وہ ایک خوبصورت مصرع ہے. جوں جوں دوا کی درد بڑھتا گیا, جوں جوں آپ علم کے دریچے طے کرتے جائیں گے, آپ کو ایسا لگے گا کہ علم کنورج ہونے لگ گیا ہے. آپ کو یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں نظر آئیں گی, کیا ادب, کیا زبان, کیا فلسفہ, ایون کیا سائنسز. آج آپ بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں, آج آپ وائٹ ہولز کی بات کرتے ہیں, فلسفی کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, اور فلسفی ان چیزوں کے بغیر بالکل بے معنی لگتی ہے آپ کو. تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو پڑھ کے ہی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کے اندر ایک ان کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہوا. اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں, اپنی چیزوں کو پڑھیں, اور ایک زمانے میں جو ایک فلسفی ہوتا تھا وہ صرف فلسفے کا سبجیکٹ نہیں پڑھتا تھا, وہ حیاتیات سے لے کے طبیعت, طبیعت سے لے کے ادب, ادب سے لے کے موسیقی, اب موسیقی سے لے کے اسٹرانومی تک بہت سارے سبجیکٹس کے اندر اس کو اچھی دسترس حاصل ہوتی تھی. یہاں تک کہ مشہور ہے امام غزالی کے بارے میں, ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے مسلم دنیا کا, ایک بہت بڑے فلسفی اور
1: فلاسفر رہے چکے ہیں
2: جی, اور ایک اسکالر کے طور پہ, ریلیجیس اسکالر کے طور پہ بھی ان کا ایک اپنی بڑی جو
1: کافی
2: شہرہ ہے ان کا جی. تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 19-20 سال کی عمر میں, یہاں آج کے زمانے میں جب بیچارہ ایک بچہ انڈے سے سر ہی نکال رہا ہوتا ہے, اس کو اب دنیا کا پتہ چل رہا ہوتا ہے, انہوں نے بہت سارے علوم کے اوپر ایک بہت خاص بصیرت اور دسترس حاصل کر لی تھی, جس سے وہ باطنی بحران کا شکار ہو گئے تھے. اس میں منطق, فقہ, حدیث, موسیقی, طبیعت, اسٹرانومی اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جن کے اوپر ان کی بڑی اچھی گرفت تھی. تو ایسے انسان معاشرے میں پھر فعال کردار ادا کرتے ہیں, وہ معاشرے کو ایک نئی جہت دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرہ ڈیولپ کر سکے. تو فلسفہ علم ہے, ام العلوم ہے, اور اس کی پڑھائی ناگزیر ہے تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کر سکے علم و فراست کا, جو انفارچونیٹلی نابود ہوتا جا رہا ہے
1: آج کل. آج کے بچے کہیں نہیں دیکھا جا رہا,
2: آج کے بچے کو نہ زبان کے بارے میں علم ہوتا ہے نہ اور چیزوں کے بارے میں آتا ہے, اور وہ شارٹ کٹ ہے,
1: شارٹ کٹ. بس گیمنگ میں بچے چلے گئے ہیں اور فلسفی سے تو ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے.
2: علم سے, فلسفے سے لا تعلق کا مطلب ہے کہ وہ علم سے ہی دور ہوتے جائیں.
1: بالکل سر, اسی کے ساتھ سب سے جو ایک اہم سوال ہے میرا کہ فیکلٹی آف ہیومینٹی اور سوشل سائنسز یو سی پی میں کیا اقدامات کر رہی ہے؟
2: دیکھیں یو سی پی کا میں نے آپ کو جیسے بتایا میرا تعلق پڑھانے کا اگر ہے تو 2010 سے میں ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں.
1: جی
2: ٹھیک ہے, اور بہت میں نے اچھی اس میں اپرچونیٹیز دیکھی. یہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ میرے سامنے ڈیولپ ہوا, پہلے صرف یہ اس میں ادب اور لٹریچر اور لینگویج اور لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ تھا.
1: ان کی ورکنگ کے بارے میں سر ذرا,
2: اور ڈاکٹر فہمیدہ تب ہماری ڈین تھی. ٹھیک ہے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا بائی لیپس اینڈ باؤنڈز پروگرس کیا. سب سے خوبصورتی اس بات کی ہے کہ انہوں نے محدود نہیں رہنے دیا ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کو, بلکہ نفسیات سائیکالوجی کو ایڈ کیا. آج پالیٹکس اینڈ آئی آر کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, پولیٹیکل سائنس کا ہوا ہے. تو یہ اس چیز کی زندہ مثال ہے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے بہت سارے ڈفرینٹ شعبہ جات کو, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو انڈر دا ایمبٹ آف کوالٹیز آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز لے کر آ رہے ہیں. اور فلسفے کی جہاں تک ترویج کا تعلق ہے, اس میں خوبصورتی یہ پائی جاتی کہ جنہوں نے منوان جو ایچ ای سی کی پالیسی ہے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے. ہم فلسفے کا جو کورس ہے ایز اے مائنر کورس ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
1: اب تو یہ میڈیا فیکلٹی میں بھی,
2: میڈیا فیکلٹی کے اندر جو ہے وہ بیسک فنڈامنٹلز آف فلاسفی کا کورس ہے, پالیٹکس اینڈ آئی آر کے اندر ہے, پولیٹیکل سائنس کے اندر ہے, اکنامکس کے اندر ہے, سائیکالوجی میں ہے, لینگویج اینڈ لٹریچر کا انڈسپینسیبل پارٹ ہے. تو ایز اے مائنر کورس فی الحال یو سی پی کی ایک جو ہے بہت بڑی کاوش ہے کہ اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اور اس پڑھانے کے اندر صرف پیپر پاس کرانا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ ان کو زندگی کے ان حقائق سے آشنائی دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر ایک اپنی وسعت نظری پیدا ہو اور ایک میچورٹی آف تھاٹ کے ساتھ وہ معاملہ فہمی کر سکے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ہماری ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کی ایک اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے اس کے فروغ کے لیے, فلسفے کے فروغ کے لیے ایز اے مائنر سبجیکٹ اس کو وہ ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر, ڈفرینٹ کورس پروگرامس کے اندر آفرنگ دے رہے ہیں.
1: تو لسنرز, یہ تھا ہمارا پروگرام جس میں سر عمر شعور نے ہمیں فلسفے کے بارے میں بتایا اور اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.
2: بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مدعو کیا عزت افزائی کے لیے, میں تہ دل سے آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ.
1: ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیو گیسٹ کے ساتھ. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کے لیے.

ویلکم بیک لسنرز, آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا میں فاطمہ احمد کو ایکسکلوسیو لیجنڈ میں. اور آج جو ہے ہم لوگ عاطف اسلم کو ڈسکس کر رہے تھے, اور عاطف اسلم سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے بہت مزے مزے کی باتیں کی. اینڈ آئی اوبویسلی ایز یوزول آئی ہیو ہول لاٹ آف انفارمیشن ٹو گیو عاطف اسلم سے ریلیٹڈ, لیکن وقت کا جو ہے وقت کی سوئیاں کبھی میرا ساتھ نہیں دیتی, اسپیشلی ایکسکلوسیو لیجنڈس میں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا آج دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے, اور ہر دفعہ جو ہے وہ وقت کی سوئیاں جو ہیں وہ میرے مجھے مات دے دیتی ہیں. آج میں نے بہت ہیوی اختتام مجھے لگتا ہے میں نے کر دیا ہے, اور ہوپ فلی سب کچھ سمجھ آ گئی ہو. میں نے ایسے اتنے بھی مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے تھے, اتنے مشکل کیے تھے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں, اور اگر نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگلی دفعہ کے لیے ہم یہ ایک لیسن چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں ان ورڈس کے میننگس ڈھونڈ کے لائے گا, اور میں اگلی دفعہ اور مشکل ورڈس لے کر آؤں گی. خیر میری بھی اردو اتنی کوئی خاص اچھی نہیں ہے, جتنے ورڈز آتے ہیں نا کوشش کرتی ہوں انہیں کو رپیٹ کرتی رہوں تاکہ یو نو میرا بھی بھرم رہے, اور لوگ یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ یو نو اپنی اردو ٹھیک کرو. خیر آج ہم لوگوں نے عاطف اسلم کو ڈسکس کیا, اور آج بہت مزہ آیا عاطف اسلم کو ڈسکس کرنے کا, کیونکہ عاطف اسلم دین اگین ایسے آرٹسٹ ہیں کہ ہز ورسٹائل اینڈ ہی نیور لیوز کوئی بھی کونا. کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو ایکسپلور کیا ہوا ہے انہوں نے, اور ہر طرح کے گانے, چاہے وہ کلام ہو, چاہے وہ ہیپی سانگز ہوں, سیڈ سانگز ہوں, یا پھر ایون نیشنل سانگز ہوں, انہوں نے ہر طرح کے گانے کو انہوں نے ٹچ کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ اباؤٹ ورسٹائل سنگر وی شوڈ اپریشیٹ. اور آپ سب نے جن جن نے ہمیں آج جوائن کیا, ہمیں سنا, ہمیں دیکھا, ان کا بہت بہت شکریہ, سب کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اور نیکسٹ جو ہے ہم لوگ کسی اور اچھے اور کسی اور یو نو شدید ایکسکلوسیو لیجنڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے, اور ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے, اور ضرور اس شو کو بھی اتنا ہی خوبصورت بنائیں گے جتنا یہ شو آپ لوگوں نے میرے لیے خوبصورت بنایا. سو سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اب ہم لوگ سنتے جاتے جاتے عاطف اسلم کا خوبصورت سا نیشنل سانگ سنتے ہوئے آپ لوگوں کو خدا حافظ کہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ کے حفظ و ایمان میں.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.4۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: کی وہ سوچ کی بلوغت بخشتا ہے, آپ کے اندر وسعت قلب پیدا کرتا ہے, جس سے آپ تدبر, کمپوئر, جو ہمارے معاشرے میں خاص کر تحمل اور بردباری کا بہت فقدان پایا جاتا ہے. ہم بات کم کرتے ہیں اور جھگڑتے زیادہ ہیں. ہمیں گفتگو کا بھی معیار نہیں پتا کہ ہمیں گفتگو کیسے کرنی. آج کے معاشرے میں سب سے دوسرا مشکل کام گفتگو ہے.
1: ہر چیز کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا,
0: سٹینڈرڈ سیٹ. تو گفتگو کیسے کرنی ہے, گفتگو کے آداب کیا ہیں؟ فلسفے کی ایک بہت بڑی برانچ اخلاقیات ہے. اب مجھے بتائیں, اگر ایک معاشرہ بغیر اخلاقیات کے ہو تو وہ معاشرہ بالکل, ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانوروں کا معاشرہ ہے. تو کس حد تک ضروری ہے, کیونکہ فلسفہ آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے.
1: لسنرز, اسی کے ساتھ ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ اور مزید سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے. سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: بریک کا وقت ختم ہو چکا ہے. ویلکم بیک ٹو آور لسنرز. تو جی سر, میں بات کر رہا تھا کہ فلسفہ اور ہیومینٹیز میں کیا واضح فرق ہے.
2: ہیومینٹیز اور فلسفے کا ایک ہاتھ یہ ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا. آپ یہ سمجھیں کہ فلسفے کو ہیومینٹیز کی برانچ کے اندر ایک انٹیگرل پارٹ سمجھا جاتا ہے. اگر آپ اس میں ہم تفریق کی بات کریں تو فلسفہ تھوڑا سا اس کا جو سکوپ ہے وہ ہمیں ان حقائق کی تلاش کی طرف نظر آتا ہے جو کہ بہت پیچیدہ حقائق ہیں. مطلب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دیز وچ آر بینگ کالڈ ایز دا فنڈامنٹل پرابلمس ایسوسیٹیڈ ود دا ہیومن بینگس, جو انسان کے ایک بیسک پرابلمس ہیں, فلسفہ ان کی تلاش کرتا ہے ان سوالات کی. جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ آپ کی وجود کی حقیقت کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ نے کہاں نابود ہو جانا ہے. ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہیں, کیا جو یہ میری 60-70 سال کی 80 سال کی جو زندگی ہے بس یہی میری زندگی ہے, یا میرا اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا, یا میں اس زندگی کے بعد کسی اور ڈائمینشن میں چلا جاؤں گا. سائنس بھی اس کے ساتھ کافی جڑ جاتی ہے کیونکہ سائنس کی بھی پیچھے فلسفی ہے. اسی طرح سے فلسفہ آپ کے آرگیومنٹس کی بات کرتا ہے, تھیریز کے انالیسس کی بات کرتا ہے جسے ہم منطق کہتے ہیں, انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بات کرتا ہے, ریزننگ کی پاور کی بات کرتا ہے, فلسفہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے. تو یہ ڈومین جو ہیں یہ تمام چیزیں فلسفے میں آتی ہیں. فلسفہ ما بعد الطبیعات کی بات کرتا ہے. ما بعد الطبیعات جو ہے ہمارے لیے ایک تھوڑا سا بڑا اسٹرینج یا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہو سکتا ہے. ان میں وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جو پیراسائیکولوجیکل ہیں, جن کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ جڑتا ہے, فرشتوں کے ساتھ جڑتا ہے, یعنی وہ تمام حقائق جن کا مشاہدہ

0: جن کا جن کا ہم عقل اور مشاہدے کے ذریعے سے وہ چیزیں ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی. وہ تمام حقائق ماں بعد الطبعی حقائق کراتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو ہیومینٹیز کا کورس ہے یا ہیومینٹیز کی جو ڈومین ہے وہ ملٹیپل سبجیکٹس کو ڈسپلنس کو جمع کرتی ہے. اس میں ادب بھی آتا ہے, اس میں زبان بھی ہے, اس میں موسیقی بھی ہے, اس میں کلچرل اسٹڈیز بھی ہے, اس میں اینتھروپولوجی بھی ہے. ان تمام جو انسان کی معاشرے سوشیولوجی ان معاشروں کا اتار چڑھاؤ, زبان کی کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انسانی زندگی میں ادب کا کیا کردار ہے, تو یہ ساری تمام چیزیں ہیومینٹیز کے ذمن میں آتی ہیں اور ہم وہاں پر پڑھتے ہیں.
1: سر ان کو اپنا کے ایک بہتر انسان بنا جا سکتا ہے معاشرے میں؟
0: بالکل. دیکھیں آپ یہ سمجھیں اس بات کو ہمیں, بلکہ پوری ہمیں معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم شروع میں بیٹا ڈائیورج ہو جاتا ہے, ضروری ہے. جیسے ہم میٹرک کرتے ہیں تو سائنسز اور آرٹس علیحدہ ہو جاتی ہے, لیکن وہ ایک خوبصورت مصرع ہے. جوں جوں دوا کی درد بڑھتا گیا, جوں جوں آپ علم کے دریچے طے کرتے جائیں گے, آپ کو ایسا لگے گا کہ علم کنورج ہونے لگ گیا ہے. آپ کو یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں نظر آئیں گی, کیا ادب, کیا زبان, کیا فلسفہ, ایون کیا سائنسز. آج آپ بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں, آج آپ وائٹ ہولز کی بات کرتے ہیں, فلسفی کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, اور فلسفی ان چیزوں کے بغیر بالکل بے معنی لگتی ہے آپ کو. تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو پڑھ کے ہی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کے اندر ایک ان کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہوا. اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں, اپنی چیزوں کو پڑھیں, اور ایک زمانے میں جو ایک فلسفی ہوتا تھا وہ صرف فلسفے کا سبجیکٹ نہیں پڑھتا تھا, وہ حیاتیات سے لے کے طبیعت, طبیعت سے لے کے ادب, ادب سے لے کے موسیقی, اب موسیقی سے لے کے اسٹرانومی تک بہت سارے سبجیکٹس کے اندر اس کو اچھی دسترس حاصل ہوتی تھی. یہاں تک کہ مشہور ہے امام غزالی کے بارے میں, ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے مسلم دنیا کا, ایک بہت بڑے فلسفی اور
1: فلاسفر رہے چکے ہیں
0: جی, اور ایک اسکالر کے طور پہ, ریلیجیس اسکالر کے طور پہ بھی ان کا ایک اپنی بڑی جو
1: کافی
0: شہرہ ہے ان کا جی. تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 19 سے 20 سال کی عمر میں, یہاں آج کے زمانے میں جب بیچارہ ایک بچہ انڈے سے سر ہی نکال رہا ہوتا ہے, اس کو اب دنیا کا پتہ چل رہا ہوتا ہے, انہوں نے بہت سارے علوم کے اوپر ایک بہت خاص بصیرت اور دسترس حاصل کر لی تھی, جس سے وہ باطنی بحران کا شکار ہو گئے تھے. اس میں منطق, فقہ, حدیث, موسیقی, طبیعت, اسٹرانومی اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جن کے اوپر ان کی بڑی اچھی گرفت تھی. تو ایسے انسان معاشرے میں پھر فعال کردار ادا کرتے ہیں, وہ معاشرے کو ایک نئی جہت دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرہ ڈیولپ کر سکے. تو فلسفہ علم ہے, ام العلوم ہے, اور اس کی پڑھائی ناگزیر ہے تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کر سکے علم و فراست کا, جو انفارچونیٹلی نابود ہوتا جا رہا ہے.
1: آج کل کہیں نہیں دیکھا جا رہا,
0: آج کے بچے کو نہ زبان کے بارے میں علم ہوتا ہے نہ اور چیزوں کے بارے میں آتا ہے, اور وہ شارٹ کٹ ہے,
1: شارٹ کٹ بس گیمنگ میں بچے چلے گئے ہیں, اور فلسفی سے تو ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے.
0: علم سے, فلسفے سے لا تعلق کا مطلب ہے کہ وہ علم سے ہی دور ہوتے جائیں.
1: بالکل سر, اسی کے ساتھ سب سے جو ایک اہم سوال ہے میرا کہ فیکلٹی آف ہیومینٹی اور سوشل سائنسز یو سی پی میں کیا اقدامات کر رہی ہے؟
0: دیکھیں یو سی پی کا میں نے آپ کو جیسے بتایا میرا تعلق پڑھانے کا اگر ہے تو 2010 سے میں ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں
1: جی,
0: ٹھیک ہے, اور بہت میں نے اچھی اس میں اپرچونیٹیز دیکھی. یہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ میرے سامنے ڈیولپ ہوا, پہلے صرف یہ اس میں ادب اور لٹریچر اور لینگویج اور لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ تھا.
1: ان کی ورکنگ کے بارے میں سر ذرا,
0: اور ڈاکٹر فہمیدہ تب ہماری ڈین تھی, ٹھیک ہے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا بائی لیپس اینڈ باؤنڈز پروگرس کیا. سب سے خوبصورتی اس بات کی ہے کہ انہوں نے محدود نہیں رہنے دیا ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کو, بلکہ نفسیات, سائیکالوجی کو ایڈ کیا. آج پالیٹکس اینڈ آئی آر کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, پولیٹیکل سائنس کا ہوا ہے. تو یہ اس چیز کی زندہ مثال ہے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں اس معاملے میں, ٹھیک ہے. یہ جو ہے بہت سارے ڈفرینٹ شعبہ جات کو, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو انڈر دا ایمبٹ آف کوالٹیز آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز لے کر آ رہے ہیں. اور فلسفے کی جہاں تک ترویج کا تعلق ہے, اس میں خوبصورتی یہ پائی جاتی ہے کہ جی انہوں نے من ون جو ایچ ای سی کی پالیسی ہے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے. ہم فلسفے کا جو کورس ہے ایز اے مائنر کورس ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر آفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے.
1: اب تو یہ میڈیا فیکلٹی میں بھی,
0: میڈیا فیکلٹی کے اندر جو ہے وہ بیسک فنڈامنٹلز آف فلسفی کا کورس ہے, پالیٹکس اینڈ آئی آر کے اندر ہے, پولیٹیکل سائنس کے اندر ہے, اکنامکس کے اندر ہے, سائیکالوجی میں ہے, لینگویج اینڈ لٹریچر کا انڈسپینسیبل پارٹ ہے. تو ایز اے مائنر کورس فی الحال یو سی پی کی ایک جو ہے بہت بڑی کاوش ہے کہ اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, اور اس پڑھانے کے اندر صرف پیپر پاس کرانا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ ان کو زندگی کے ان حقائق سے آشنائی دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر ایک اپنی وسعت نظری پیدا ہو اور ایک میچورٹی آف تھاٹ کے ساتھ وہ معاملہ فہمی کر سکے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کی ایک اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے اس کے فروغ کے لیے, فلسفے کے فروغ کے لیے ایز اے مائنر سبجیکٹ اس کو وہ ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر, ڈفرینٹ کورس پروگرامس کے اندر آفرنگ دے رہے ہیں.
1: تو لسنرز, یہ تھا ہمارا پروگرام جس میں سر عمر شعور نے ہمیں فلسفے کے بارے میں بتایا اور اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا. سر, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.
0: بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مدعو کیا عزت افزائی کے لیے. میں تہ دل سے آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ.
1: ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیو گیسٹ کے ساتھ. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کے.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

www.music.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

0: 24/7 only on FM 92.6 New City ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن یو سی پی ایف ایم 92.6۔ یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.